0: речі. Наша гостя сьогодні Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії Rating Lab. Вітаю.
1: Добрий день.
2: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
1: Так.
2: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
1: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
2: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
1: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
2: Але вони настільки просто попереду?
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
2: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні, а за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
3: 13.25 на Громадському радіо.
2: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
0: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
2: тому вона свої гроші, мабуть,
1: вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення. В нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з сам на дітьми сам. І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
2: Я ще побачила про те, що динаміка, все ж таки, про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині українського.
2: Так, хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але це не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого. То відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
2: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
2: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
2: ага,
1: зараз
2: так, 50. Вони вже стали дорослішим.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона не правомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
2: мобілізації,
1: звичайно. Так.
2: Що найбільше вас вразило? Я дивилась 3 хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, в нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
4: 13-25.
0: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки. А не молоді чоловіки. Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
2: І, ну, наприклад, які?
1: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
2: цікаво.
1: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому, чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
2: Немає довгих...
1: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
2: вони ще не побудували свої
1: не побудували,
2: сім'ї.
1: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
2: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну, в принципі, вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм. І то, відповідно, ми повинні це захищати.
2: Працює і не тільки щодо людей старшого віку,
1: і молоді теж.
0: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
2: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
2: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
1: не в такому, ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жінки, за ж таки гендерна дискримінація, я інколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так, ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
2: інвалідність
1: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
2: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
2: У мене була така історія.
1: Оце, до речі, гендерна дискримінація.
2: Що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
2: чекайте,
1: перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік, дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте,
2: тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей, ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
0: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
2: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це саме дискримінація. Давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
0: жінка так,
1: що
0: жінка за кермом.
1: Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
2: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
0: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
2: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
1: Жінок в політиці?
2: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, про розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС, ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки, що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі. Але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
2: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого жінка не вирішить особливо.
0: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
2: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
1: міністерки
2: сфери.
1: Освіти. Ну,
0: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така так більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
2: ось
1: жінка.
2: Тому що політика ветеранів сприймається...
1: Це соціальна сфера.
2: Так.
0: Та, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
0: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все так це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
2: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
2: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
2: але
1: дослідження.
2: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що
2: їх досі обговорюють,
1: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
2: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
2: Так, абсолютно.
0: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
2: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
0: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини. От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
0: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу, але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівностей і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
2: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.

0: Це тригер для того, щоб
1: і
0: нас щось...
1: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
2: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
1: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
2: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
1: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
2: Це супер.
1: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення, хто запрошує, чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
2: ну,
1: як би вам хотілося.
2: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
1: Всі скажуть дуже
2: негативно.
1: Добре. Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
2: Всі там, розстріляти.
1: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставляться.
0: Обмежити у правах, скажімо,
1: да,
0: так.
1: Ну, да.
2: Вислати з країни.
1: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
2: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
1: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
0: Як це працює? От чому так?
1: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
0: Ні, ми на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
1: ми
0: досвідом.
1: Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, які складаються з абстрактних, ну якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею, і тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу, і тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей, але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
2: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
1: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто

0: просто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: від
0: суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Ні, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з досліджень?
1: Тому ці опитування в дії...
0: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дію, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативно.
0: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців, це громадян України, мешканців України, це опитування людей, які мають дію. Отак це до цього треба
1: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені дії.
0: Є купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання, тобто перше – це вибірка, друге –
0: це метод. Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
1: і
0: рівень,
1: і
0: мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
1: опитування.
0: Від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчої комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт «Проти націоналізму в математичній термінології», «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології», «Викорінити націоналізм у виробничій термінології», видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
0: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
0: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії заввідділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме – скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую.
3: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
2: І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
0: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської, і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови. А так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян «Зайд». Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити своє. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою

0: Чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: На Громадському радіо.
4: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн – історик, перекладач, філолог, есеїст.
3: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
5: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І

0: Звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або як це назвав субтильний козацької революції, 1648 рік, і вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв, і все обговорення йде про те, де кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами, і також знаходилось в приватному володінні. Ну, може бути, ну, 5, ну, 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2 тисячі людей? Ну, один, ну, два максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття. Перш ніж прийшла навала і почалась революція, або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
1: Відерштант. Супротив на громадському радіо.
2: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
0: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-литовське королівство, і звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні власне становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає. Вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави, і їх статус це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, що називається на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї бондарі, євреї майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом. І в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують на в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечка, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
1: Відерштанд. Супротив.
0: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудей перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «Де іудеї перфіді». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
0: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто, ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
2: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в
0: православ'я? Дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь у війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
1: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
2: події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір, що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
0: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білосірківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій Козацької революції немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально. Їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент – звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо там, 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-х-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую характеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччя безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
1: Відерштам. Супротив.
0: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, що те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот, Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час – недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що, ну, повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
2: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про три.
2: Так.
0: Четвертого немає.
2: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів. І як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи. І стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку Starlink-ів. Деталі о 8:45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9:10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
3: Доброго дня!
2: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
3: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
2: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
3: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
2: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
3: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорій на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
2: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в одній такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам, я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, там нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
3: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. От, далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Що ще? Різні бобові, в всякому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, от, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
2: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
3: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводів, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, от, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
2: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
3: Так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
2: Поточної?
3: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
2: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
3: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
2: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
3: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
2: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
3: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм – розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
2: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
3: По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати, вживати продукти, бо на веганстві справді всі продукти – це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
2: Які продукти?
3: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
2: Або броколі.
3: Або броколі, да, теж дуже христосцвітні, це прям чудова річ. От, і також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно, і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
2: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
3: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, От, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна В12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. От, я досі не померла без Б12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
2: Тут треба прокоментувати, що вітамін В12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю Б12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад. І за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
3: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути, і це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
2: Це мені знайома ситуація.
3: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріш за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі на ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
2: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
3: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнери, теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь де якийсь дефіцит буде перекритий.
2: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою. Але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
3: Приймаю в добавках курсами, от, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
2: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
3: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9. І
2: взагалі,
3: я
2: не розумію, для чого вони існують.
3: Я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
2: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
3: Да, омега-6. Да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
2: як
3: склад
2: конвертується потім.
3: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
2: А водорості їсте?
3: Да, да.
2: А які?
3: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
2: Норі.
3: Норі, да. І хіяші,
2: такі
3: зелененькі.
2: Так.
3: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
2: Угу. А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
3: Да.
2: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
3: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалася, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це... все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
2: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися.

0: Аміноводородинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Mm-hmm. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
1: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. Тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповеди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. Я намагаюся робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб у мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. Бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде булька, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
0: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
1: Угу. Вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. Але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. Я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. Тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. Але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. І для мене в мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. Загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
0: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
1: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. З тим, як я налаштувала свій

0: і режим сну. От, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
0: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти, тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надше і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
0: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування – типова історія. Всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
0: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
0: Ні, ну, я зазвичай після змагань, у мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю. Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати це відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів. Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
0: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, воно що?
0: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такою засмученою. І я розумію, що загалом це Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато-багато-багато-багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це що називається в бодібілдерських колах, принаймні.
0: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше я так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
0: Ну так, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запаморив щось в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу, це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
1: не спортивному.
0: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід в інших сферах свого життя.
1: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янськ і дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватій вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта «Юнком», де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з трьох людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
2: Пані Троян.
4: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень – 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
4: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації, примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей, і це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
3: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства, і я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
4: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
3: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
4: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
3: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві, чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
4: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-якій іншій території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою на території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору, вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто, держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто, ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину, а це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
3: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
4: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка уражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
3: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
4: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги допомоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, ну, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям в збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
3: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
4: Хотілося б це вірити.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidPack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку і місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. А найперше хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
6: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втікла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
3: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
6: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
3: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
6: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, ну, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
3: От якраз за даними журналістів зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
6: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
3: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
6: звичайно,
3: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
6: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
3: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
6: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що, ну, я не лікар, я не комісія лікарська, але так дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, ну, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
3: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми із здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
6: Ну, я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області, і по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
3: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
6: Вибачте, я, ну, от з цього питання в мене щось виникає таке, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі Скелі.
3: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
6: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що, ну, командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
3: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалося якесь внутрішнє розслідування?
6: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
3: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
6: Ні, ті, що робилося по дорозі в лікарні, там робилося, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Це ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
3: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначив, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
6: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і надають, і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду,

0: І по-друге, він це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті. Ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався, він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером, він повинен був бути оператором Дельти, він його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазину. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи була така, чи були такі питання, то вона вам, ну, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
1: І ще окремо у вас хотіла уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
0: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, мене ж потрібно списати, відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
1: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
0: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально, ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
1: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
0: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
1: Ну, можливо,
0: начебто нікого, да, природна смерть.
1: Які перевіряють фізичний стан?
0: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже, я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло.

0: І все, цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліни, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажучи, вони фізично не потягнуть.
0: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, ну, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
2: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше.
2: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це та кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
2: Всі можливі, всі.
1: А скільки?
2: І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
2: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо, виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерті, і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
2: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били. І що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його, ну, замість того, щоб, та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям. Його просто били. Його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків, людей, що він не їв, і
1: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
2: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це, ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
2: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Так.
2: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
2: Я не розумію, що, яке саме, давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під час підготовки?
2: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій Братущак.
2: Ми говорили 2 години. Сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це ну маніпуляція.
1: Якщо можна трохи пояснити саму методику, тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному з випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи?
2: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26, а з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
2: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
2: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через те, через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку, це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище, ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
2: це наш сержант.
1: Буквально останнє, до вас питання уточнення. Після того, як, після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в скелі?
2: Мені стільки людей вже пише, це і пише і в приват, і в коментарях, і просто ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до скелі?
2: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні аккаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
2: Я не можу сказати, що прям нашестя, але ну, дивні аккаунти я зустріла, і не тільки я.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться в матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, нагадує пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою, чи все-таки ці цифри не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
5: Давайте так, якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 71 людина загинула на водоймах.
4: Вже,
5: з них
4: 14
5: дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них троє дітей. Тому статистика дійсно вражає, але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансу утримувачів водою. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де можуть бути необладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, з них 1 дитина на території Черкаської області. Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них з 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосуванням відповідно і плав засобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняла тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
4: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
5: Перше, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежене дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць. І якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти. Якщо, ну, знов таки, треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплис з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112 для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, на допомогу, відповідно з нашими працівниками. Як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період, ну певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
4: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку Starlink'ів. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Та громадські ініціативи з регіону. Далі будемо займатися економічною тематикою, зокрема зосередимося на експорті польської продукції в Україну. Будемо також говорити про інвестицію у відбудову України, а ще про мову як професійний капітал лікаря і про те, що поляки заощаджують, але все ще мають проблему з інвестуванням. Ці теми будемо обговорювати за декілька хвилин, а тепер уже запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
10: Дональд Туск покладає надії на конференцію у Гданську для зниження напруги навколо України. У Варшаві побили 14-річного українця. Польський віце-прем'єр Кощиняк-Камеш закликав президента України Володимира Зеленського переглянути рішення щодо УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що конференція, яка розпочинається 25 червня у Гданську, допоможе знизити напругу та градус емоцій. Українську делегацію на Заході очолить прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, а не президент України Володимир Зеленський, як планувалося раніше. За словами Дональда Туска, ця зміна може навіть позитивно вплинути на перебіг конференції, адже дозволить зосередитися на змістовній дискусії, а не на емоціях.
11: На конференцію це не буде мати впливу. Є прем'єр рządu українського.
10: На саму конференцію це не вплине. Україну представлятиме голова уряду. Як я вже казав, можливо, для конференції це навіть краще, тому що буде менше емоцій. Усі учасники підтвердили свою присутність, тому я не думаю, що це якось завадить роботі форуму. Але це останній момент. Я хочу бути поганим пророком, однак незабаром ви побачите, наскільки легко розпалити агресію між людьми. Ми вже мали в Польщі випадки безглуздя тих нападів на українців.
11: Мали такі випадки в Польщі, безсенсовних атаків на українців в Польщі.
10: Очільник польського уряду також зазначив, що конференція стане нагодою сказати кілька критичних слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають зі складної історії польсько-українських відносин. Туск наголосив, що в умовах непростого історичного минулого та присутності в Польщі понад мільйона українських біженців дуже легко спровокувати взаємну ворожість. Водночас він пообіцяв докладати зусиль для зниження напруги.
11: Każdy przyzwoity, zdroworozsądkowo myślący człowiek wie.
10: Кожна порядна і тверезо мисляча людина розуміє, що сварка між Польщею та Україною – це найбільший подарунок для Путіна і Росії. Я точно не збираюся робити таких подарунків. Повторюю ще раз, ця проблема існує по обидва боки кордону. Але я відповідаю за Польщу, а не за Україну, тому хочу зробити все, щоб тут не сталося нічого поганого.
11: Я чую відповідальний за Польщу, не за Україну, він хотів би, щоб тут не дійшло до звик речі.
10: Прем'єр Польщі також повідомив, що під час конференції у Гданську відбудеться саміт країн Східного флангу. У ньому візьмуть участь керівники держав і урядів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії. У Варшаві дорослий поляк напав на 14-річного українця. Інцидент стався у суботу ввечері, коли хлопець на ім'я Давид повертався додому з друзями від озера Черняковського. За словами потерпілого, на автобусній зупинці до нього підійшов інший підліток і почав вимагати показати трюки на самокаті. Після відмови Давид почув образи через своє українське походження. Згодом у конфлікт втрутився чоловік, який, ймовірно, був батьком того хлопця. Саме він кілька разів ударив 14-річного українця, зокрема, кулаком в обличчя. У наслідок нападу Давид отримав підбите око та численні синці. Після інциденту його доправили до лікарні. Лікарі підозрювали перелом очної кістки, однак обстеження серйозних травм не виявило. Мати хлопця, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни, розповідає, що за понад 4 роки життя в країні їхня родина ніколи не стикалася з агресією з боку поляків. Тим часом представники української громади в Польщі заявляють про зростання ворожих настроїв щодо українців. Голова Українського дому Мирослава Керик наголосила, що подібні випадки останнім часом трапляються дедалі частіше і є тривожним сигналом для суспільства. Помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з обох боків, і ми повинні повернутися до діалогу. Так віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Кошиняк-Камиш прокоментував посилення антиукраїнських настроїв у польському публічному просторі. Міністр національної оборони Польщі висловив сподівання, що Володимир Зеленський перегляне своє рішення.
4: Лічу на ревізію децизії президента Зеленського.
10: Сподіваюся на перегляд рішення президента Зеленського та повернення до діалогу, заснованого на співпраці, примиренні, належному вшануванні пам'яті та спільному будівництві майбутнього для наших народів.
4: І обудови прийшлості для наших поколень.
10: На його думку, від нинішнього конфлікту виграє лише Росія.
4: Україна повинна співдіяти з Польщею, бо ми по тій самій стороні моці.
10: Україна повинна співпрацювати з Польщею, адже ми перебуваємо по один бік добра. Сварка між сусідами, які мають спільного ворога, потрібна лише цьому ворогу і приносить вигоду лише йому. Водночас вона завдає шкоди як Києву, так і Варшаві.
4: І приносить користі тільки для того ворога, а приносить страти зарівно в Києві, як і в Варшаві.
10: Після рішення Володимира Зеленського президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Згодом Зеленський повернув відзнаку поштою. На думку багатьох експертів, такий спосіб повернення може розцінюватися як неповага до польської державної нагороди, оскільки її слід було передати через дипломатичні канали.
9: З вами Польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала і представила Ольга Трембач. А тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Коаліцію неурядових організацій створено у Любліні. Ідея полягає в об'єднанні менших фондів та громадських ініціатив з Люблінського регіону, аби забезпечити захист населення і цивільну оборону. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.
5: Перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «Сьогодення». У Люблінському воєводстві почала діяти коаліція неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони. Її мета – об'єднати організації, які працюють у сфері гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації, а також налагодити їхню співпрацю з державною адміністрацією. Ініціатори наголошують, йдеться не лише про обмін досвідом, а про створення постійної системи взаємодії. Коаліція об'єднує неурядові організації з усього регіону з особливим акцентом на менші міста та селища. Саме вони, за словами організаторів, часто мають ключове значення під час локальних криз, оскільки реагують швидше за великі структури і краще знають потреби місцевих мешканців. Ця ідея прийшла до нас ще восени, говорить Каміль Рачинський, координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони.
12: Później spotkaliśmy się z urzędem wojewódzkim lubelskim.
9: Пізніше ми зустрілися з Лублінським воєводським управлінням, щоб уточнити цю ідею і певною мірою створити її спільно у спільних рамках, оскільки ми не хотіли б, щоб ці дії йшли в нікуди, а хотіли б, щоб вони були реально пов'язані з тим, що робить публічна адміністрація, і щоб публічна адміністрація також могла цим користуватися, а ми могли працювати разом із нею. Переходячи до конкретики, коаліція неурядових організацій з питань захисту населення та цивільної оборони була створена для того, щоб посилити голос неурядових організацій, які працюють у сфері захисту населення, підготовки до кризових ситуацій та гуманітарної допомоги, а також організацій, які мають амбіцію почати діяти в цьому напрямку. Нам особливо важливі організації поза Любліном, з менших населених пунктів, щоб налагоджувати між собою зв'язки та зміцнювати компетенції. У межах цих заходів передбачено також низку навчань, щоб спільно картографувати ресурси. Це один із головних елементів нашої діяльності. Ми хочемо регулярно картографувати та оновлювати ресурси – матеріальні, приміщення, логістичні та кадрові. Але, знову ж таки, не для того, щоб це йшло в нікуди, а щоб регулярно ділитися з цим із публічною адміністрацією.
12: Щоб то йшло в етер, тільки по то, щоб тим регулярно ділитися з адміністрацією публічною.
5: Головним організатором коаліції є Люблінський відділ Польського Червоного Хреста. Організація підкреслює, що проєкт має пілотний характер і створює можливість чіткої та системної співпраці між адміністрацією та неурядовими організаціями. За словами представників Червоного Хреста, це може мати реальний вплив на безпеку мешканців усього регіону, особливо в умовах, коли кризові ситуації стають дедалі складніше прогнозованими. Коли мова йде про кризові ситуації, як зазначають організатори, це не лише військові загрози, але й природні катастрофи, пожежі, повені чи інші надзвичайні події, які вимагають швидкої координації дій. Конкретні приклади такої співпраці ми вже зараз опрацьовуємо в рамках коаліції, зазначає Каміль Рачинський.
9: Якщо кризова ситуація станеться поза Любліном, у місці, де працює одна з організацій нашої коаліції, тоді набагато легше дістатися туди у коротший час. І, по-друге, маючи заздалегідь зібрані та оновлені дані про ресурси, і ми, і публічна адміністрація, знаємо, де і чим можна скористатися, де є склад із продуктами, де є спальні мішки, ковдри та матраци, де є волонтери і в який час їх можна мобілізувати за 24 чи 48. 8 годин. І в якій кількості. Також відомо, які проєкти реалізують ті чи інші організації, ресурси яких можна використати в кризовій ситуації.
12: З засобів, яких можна скористати в тій ситуації.
5: Учасники переконані, головна мета ініціативи – уникнути хаосу та дублювання дій у кризових ситуаціях, коли різні організації можуть одночасно реагувати без узгодження між собою. Адже саме брак координації, а не нестача ресурсів чи доброї волі найчастіше стає причиною того, що допомога доходить до людей із запізненням. Досвід останніх років, зокрема напливу біженців з України у 22-23 роках, став ключовим фактором для створення коаліції. Саме тоді багато організацій вперше діяли одночасно в умовах масштабної гуманітарної кризи. І саме тоді стало очевидно, наскільки важливою є наявність спільної платформи для обміну інформацією та ресурсами. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Каміль Рачинський.
12: Досвідчення зв'язане з напливом уходів з України.
9: Досвід пов'язаний із напливом біженців з України є одним із ключових елементів, які враховуються під час підготовки до надзвичайних ситуацій у нашому регіоні, який має особливий досвід через близькість до кордону, транзитну функцію воєводства, а також присутність українських біженців, зокрема велику кількість центрів колективного розміщення, які досі тут функціонують. Серед організацій, що увійшли до коаліції, усі якоюсь мірою, більшою чи меншою, мають досвід періоду 2022-2023 років, коли був пік напливу біженців до Польщі.
12: 2022-2023, коли був шчит напливу уходців до Польщі.
5: Частина учасників коаліції вже має транскордонну співпрацю з українськими партнерами. Це, як підкреслюють організатори, особливо важливо у випадку криз, які можуть зачіпати обидві сторони кордону. Разом ми набагато сильніші, говорить представник Польського скаутського союзу Томаш Сих.
13: Bardzo się cieszę, że taka koalicja powstała.
9: Chcemy też dzielić. Ja dużo rady, że taka koalicja była stworzona. My chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i tym, co już napracowali. U jedności siła. Jeśli nie urzędowi organizacji mówić jednym głosem i działać razem, nasze możliwości będą znacznie większe. My możemy podtrzymywać jedne jednego i dopełniać. Tam, gdzie ona organizacja nie sprawia się, może zjawić się inna. Najgorsze u wszystkich działach to odsutność koordynacji i dublowanie jednakowych zusyli. Вже показала ситуація початку війни в Україні, коли багато організацій надавали однакову допомогу, а на місці виявлялося, що її було забагато.
13: З єдною допомогою і на місці казалося, що її аж надмір.
5: На сьогодні до коаліції приєдналось 22 неурядові організації з Люблінського воєводства, а також два спостерігачі – Міжнародна організація з міграції та мережа «Мапуй Помоц». Серед учасників, зокрема, Братство Милосердя Святого Альберта, Фундація «Елеон» та асоціація «Центр волонтеріату у Любліні». Коаліція також планує співпрацю з «Карітас», «СПЕС», Харківсько-Запорізької діацезії, переймаючи досвід допомоги цивільному населенню в умовах війни. Як підкреслює Каміль Рачинський, ця співпраця дозволяє не лише обмінюватись знаннями, але й адаптувати перевірені рішення до польських умов. Зокрема, ті, що стосуються евакуації, організації пунктів тимчасового перебування та психологічної підтримки постраждалих. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Каміль Рачинський.
12: Особисто вважаю, що збит мало черпємо теж з досвіду.
9: Особисто я вважаю, що ми занадто мало використовуємо український досвід, де багато речей вже були перевірені на практиці і де існує багато готових добрих практик. Також можу сказати, що для нашого інституційного досвіду дуже важливим є контакт і тісна співпраця з українським Червоним Хрестом, оскільки ми можемо не лише обмінюватися досвідом, але й реально бачити, як вони працюють, розуміти це та постійно підтримувати зв'язок. Серед організацій, які входять до коаліції, частина також має транскордонну співпрацю з організаціями в Україні, чим вони ділилися під час нашої першої зустрічі. Це дуже важливо, щоб у потенційно складній кризовій ситуації по обидва боки кордону існувала співпраця та постійний контакт.
12: Дотичанцей двох сторон границі м'яч та співпраця і біжонцей контакт.
5: Організатори переконують, що у наступні місяці плануються спільні навчання та тренування для учасників коаліції, які мають перевірити, наскільки злагоджено організації можуть діяти в умовах реальної кризи. Окрім цього, передбачення створення спільної бази контактів та ресурсів, яка дозволить швидко з'ясувати, яка організація і де може надати конкретну допомогу. До коаліції можуть приєднатись всі організації, зацікавлені у сфері захисту населення та цивільної оборони. Реєстраційна форма доступна на сайті pck.pl. Проєкт отримав урядове фінансування, це близько 250 тисяч злотих, що дозволяє реалізувати перші етапи пілотної програми та розбудувати мережу співпраці між організаціями. Якщо пілотний етап у Люблінському воєводстві виявиться успішним, організатори не виключають, що подібні коаліції можуть з часом з'явитися і в інших регіонах Польщі. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
9: Польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Нашу зустріч продовжимо економічною тематикою.
14: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю. 25 і 26 червня в польському Гданську відбудеться Ukraine Recovery Conference – міжнародна конференція з відбудови України. Основна мета – обговорення проєктів відновлення української економіки і залучення інвестицій для майбутньої відбудови держави. Серед пріоритетних напрямків – енергетика, критична інфраструктура та логістика. Конференція проходить на тлі загострення в польсько-українських відносинах. Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в ній. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Під час прес-конференції заплановано підписання понад 200 міжнародних угод. Про це заявив заступник міністра розвитку і технологій Польщі Міхал Барановський в ефірі Польського радіо 24. За його словами, попри відсутність президента України, Захід має велике значення і для України, і для Польщі. Міхал Барановський також говорить про участь польських компаній в процесі відбудови України.
15: Польська є в ідеальній позиції.
9: Польща перебуває в ідеальній позиції, щоб допомогти Україні у відбудові і водночас отримати від цього значні економічні можливості. Польські компанії не залишили Україну. У нас є дуже активний приватний сектор, який працює в Україні. Польща є другим найважливішим економічним партнером України у світі. Після Китаю, який займає перше місце, а третє місце – це вже питання географії. Не лише наші компанії будуть виконавцями, але, ймовірно, вони також співпрацюватимуть і з міжнародними компаніями.
15: Але певні би співпрацювали również з міжнародовими.
14: Попри політичне загострення, польський уряд заявляє, що конференція має зосередитись насамперед на економічних питаннях та співпраці у сфері відбудови України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголосив на значенні майбутніх проєктів для польського та українського бізнесу. Очікується, що під час конференції буде представлено нові інвестиційні програми і фінансові зобов'язання міжнародних партнерів. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про підготовку угод на суму понад 500 мільйонів євро для проєктів в Україні. У Варшаві відбувся міжнародний бізнес-форум, присвячений відбудові України, економічній співпраці між Україною, Польщею, Тайванем і Японією. В зустрічі взяли участь представники урядів, державних інституцій, місцевого самоврядування і бізнесу. Основною темою дискусії стали можливості участі міжнародних партнерів в майбутніх проєктах відновлення України. Представник Польської агенції інвестицій і торгівлі Артур Осуховський зазначив, що Польща через своє географічне розташування і досвід роботи з українським ринком відіграє важливу роль в підтримці економічних зв'язків між двома країнами. Він повідомив, що агентство продовжує працювати з польськими компаніями, які зацікавлені в співпраці з Україною і підтримує контакти з українськими партнерами. Під час форуму також говорили про участь Тайваню і Японії в майбутніх проєктах. Представники цих країн наголошували на можливості поєднання технологій, досвіду і фінансових ресурсів для реалізації спільних ініціатив. Окремо говорили про співпрацю з українськими містами і регіонами. Наприклад, представники Львова зазначили, що одним з напрямків міжнародної співпраці є створення реабілітаційного центру у Львові за підтримки Тайваню. Також йдеться про спільні проєкти в сфері дитячої медицини, цифрових технологій і розвитку медичних установ. Серед потенційних напрямків теж називають розвиток виробництва, логістики та інтеграцію української транспортної системи із європейською мережею. Польський банк господарства Краювего підтримує компанії, які експортують товари до України. Від початку повномасштабної війни банк допоміг провести вже близько 60 експортних операцій на загальну суму понад 130 мільйонів злотих. Підтримка полягає у фінансуванні і підтвердженні акредитивів, а також наданні гарантій платежів для польських підприємців, які працюють з українськими партнерами. Такий механізм дозволяє експортеру отримати кошти після виконання умов контракту, навіть якщо іноземний покупець має проблеми з оплатою. Ризик неплатоспроможності в цьому випадку бере на себе банк. У БГК пояснюють, що Україна є одним з важливих напрямків для такого виду підтримки. Серед компаній, які користуються цим інструментом, значну частину становлять підприємства харчової галузі, зокрема виробники молочної продукції. Про це говорить Мілош Гібас, представник БГК.
16: Україна відповідає за значну частину транзакцій, в яких
9: Україна відповідає за значну частину угод, у яких ми підтверджуємо або фінансуємо акредитиви. Від початку російської агресії ми вже обслуговували близько 60 таких проєктів на загальну суму приблизно 130 мільйонів злотих. Це крапля в морі порівняно з обсягом польського експорту на цей ринок. Але без нашої підтримки багато угод не відбулися б. Важливою перевагою акредитива є його гнучкість. Ми не встановлюємо обмежень щодо мінімальної суми, тому можемо фінансувати як невелику торгівлю, так і великі інвестиції. Цікаво, що значну частину угод забезпечує харчовий сектор, зокрема виробники молочної продукції, яка є одним із сильних напрямів польського експорту в Україну.
16: Відповідає сектор споживчий і продуценти набіалу, який є польським хітом експортовим в Україні.
14: 72% поляків заявляють, що відкладають гроші, однак для багатьох це лише накопичення коштів на рахунку або депозиті. Інвестувати поляки побоюються. Такі результати показало перше дослідження InvestoScope – індекс інвестиційних настроїв поляків, яке було проведено Академією Леона Козмінського спільно із компанією VIQ Quadrat TFI. Автори дослідження зазначають, багато поляків бачать сенс в інвестуванні, розуміють його роль в накопиченні капіталу, проте між бажанням інвестувати і фактичним рішенням часто розрив. Опитаних було поділено на кілька груп, в залежності від віку, а також бажання інвестувати. Доктор Лукаш Маркевич з Академії Леона Козмінського пояснює, що між цими групами є різні психологічні бар'єри. Кожна має свої причини, які стримують перехід до наступного етапу.
17: В перцепції осіб баданих
9: у сприйнятті опитаних людей заощадження пов'язані з відчуттям безпеки. Вони дають можливість захистити себе від бідності. Натомість інвестування – це інший бік медалі. Це можливість дати собі шанс стати заможнішим. Тобто, якщо заощадження асоціюються з безпекою та передбачливістю, то інвестування пов'язується з ризиком і всім, що потенційно може бути небезпечним. Це також зовсім інші емоції, які супроводжують ці два процеси. Якщо заощадження здебільшого викликають позитивні емоції, то інвестування, на жаль, невіддільно пов'язане зі страхом. І це, як показує наше дослідження, є невід'ємною частиною інвестування. Інвестуючи, людина відчуватиме як позитивні, так і негативні емоції.
17: Інвестуючи, будеш відчувати позитивні емоції, але також негативні.
14: Дослідження також створили спеціальний індекс інвестиційної готовності, який враховує три елементи – переконання, емоції і наміри. Саме намір виявився фактором, який найбільше впливає на рішення почати інвестувати, каже докторка Сабіна Колоджей з Академії Леона Козмінського.
18: Поляки зарівно ощадзають, як і
9: інвестують. Поляки одночасно і заощаджують, і інвестують. Однак значно частіше зупиняються саме на етапі накопичення коштів. 72% поляків відкладають гроші, але лише частина з них робить це регулярно. Ми створили інвестоскоп, інструмент, який дозволяє описати, де поляки перебувають на шляху між заощадженням та інвестуванням. Він базується на теорії, яка говорить, що наше ставлення складається з трьох компонентів – емоційного, пов'язаного з переконаннями, та поведінкового, тобто того, що стосується наших реальних дій.
18: Переконаннями і компонент behavioralny, чи той зв'язаний з захованням.
14: Автори дослідження зазначають, що подальший розвиток ринку інвестицій залежить не лише від рівня знань, а й від того, наскільки люди готові перейти від наміру до конкретних фінансових дій. У Польщі триває дискусія про вимоги до знання польської мови для лікарів з-за кордону, які отримали право працювати за спрощеною процедурою після початку повномасштабної війни в Україні. Мова про рівень B1 – мінімальний рівень знання польської мови, який зараз вимагають від частини іноземних медиків. Дискусія стосується того, чи достатньо цього рівня для роботи лікаря. Медики мають вести розмови з пацієнтами, пояснювати діагнози і лікування, заповнювати документацію та спілкуватися з іншими працівниками медичної галузі. Як зазначає Ішіка Заман, президентка правління і директорка компанії Lingo.com, рівень B1 означає можливість спілкуватися в простих ситуаціях, однак робота лікаря вимагає значно ширших мовних компетенцій.
19: Не вистачить, щоб лікар зрозумів пацієнта. Мусить
9: також недостатньо, щоб лікар просто зрозумів пацієнта. Він також має вміти помічати тонкі сигнали щодо стану здоров'я пацієнта, ставити правильні запитання, пояснювати ризики лікування та вести точну медичну документацію. Багато європейських країн вимагають від лікарів знання мови на рівні B2 або C1, а також додаткових іспитів, які перевіряють професійні мовні компетенції. Перед Польщею стоїть важливе завдання. Необхідно знайти баланс між потребою залучення лікарів з-за кордону та збереженням стандартів безпеки для пацієнтів.
19: Рівновага між потребою позискування лікарів з-за границі та утримуванням стандартів безпечення.
14: Лікарське самоврядування пропонує підвищити вимогу до рівня B2 та запровадити обов'язковий державний сертифікат знання мови. Прихильники такої зміни посилаються на досвід інших країн, де для лікарів діють вищі мовні вимоги. Окремо говорять про законодавчі зміни.

Ось і всі теми, які ми цього разу для вас підготували, нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо, тобто наша нинішня програма завершується, а ми заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо

0: щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштан.
2: Відерштан.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: «Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
11: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. А як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. І, відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусі, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би тут креслив ці заяви саме в такому ключі і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
10: А якщо говорити про, назвемо це, ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
11: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї, розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік» – все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна, і протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
10: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо дійсно Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури, чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати удари по таким об'єктам?
11: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечити зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема поблизу Ковеля. Ну і в принципі, це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам. Вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання знову ж таки схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів, для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусь, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною, з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
10: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
11: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язано не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розігрувати козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто в Україні на це звертали такої уваги, як зараз. Звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами, але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася, Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває йому ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки, це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі. Тому що, крім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто також згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційним Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь у відповідь визволила, точніше відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських каліних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
10: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Щось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється?
11: Якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває під величезною кількістю різноманітних обмежень. Білорусь – це, по суті, друга країна у світі, яка на яку накладена найбільша кількість санкцій після Російської Федерації. Стосовно ж Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що США на даному етапі будуть готові впроваджувати якісь додаткові обмеження проти Білорусі. Якби там не було, США мають свій дещо окремий від європейського трек роботи по Білорусі, і відповідно вони діють більш прагматично, вони намагаються використовувати такий більш м'який підхід, більш транзакційний підхід до Білорусі, намагатися вирішувати якісь власні питання, зокрема і гуманітарного характеру, в обмін на якісь певні поступки офіційному Мінську. Тому на даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
10: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
11: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше, неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вжила Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів, вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України, я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги. На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заявою і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасового повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олії вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
10: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуси з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати стосується того, якими ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
11: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що якби там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. Я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем, поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки для експорту певних категорій продукції, тому що, як би там не було, Сполучені Штати далеко розташовані в Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо в білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Коул, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичний маршрут. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так, тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники в Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки пройти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
10: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, мінські білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території на кордоні з Україною.
11: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють ці ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які є в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
10: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, ми розбирали разом із Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це…
12: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
23: Здобувати світ – це не просто метафора.
24: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
23: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
24: доступне середовище,
23: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
25: Прийняття суспільством.
26: Борці, що здобувають світ.
27: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
28: Дивіться на Ютубі.
27: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
26: «Борці, що здобувають світ».
23: Нам є про що розказати і за що боротися.
29: Просто слухайте.
30: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, зафіксовано влучання по АЗС. Деталі та масштаби руйнувань уточнюються. Загалом, за останню добу 2 людини загинули, 22 отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Вранці російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Сумах. Про це повідомляє ВО Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці виникла пожежа, працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Нагадаю, що напередодні у Сумах внаслідок удару російського безпілотника по АЗС зазнали поранень троє людей. Вночі російські війська за допомогою безпілотника атакували одне із промислових підприємств у Полтавському районі. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки, обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії і дронів опинилися Херсон, Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Комишани, Надніпрянське і Садове. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні та службове авто, медзаклад, об'єкт критичної інфраструктури, нежитлову споруду. Загалом, внаслідок російських атак у Херсонській громаді 10 людей отримали поранення. Майже 20 разів російські війська атакували 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, на Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах, там Понівечині АЗС. У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура, у Дніпровському районі горів склад із комунальною технікою, знищені і пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто, а у Павлогораді виникли декілька пожеж. Там Понівечині коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток та авто. На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Там зайнявся будинок культури, пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда. Вночі у Краснодарському краї Російської Федерації чули вибухи. Голова Червоноармійського району Олександр Харитонов повідомив, що під атаку потрапила Полтавська нафтобаза. Після чого нібито внаслідок падіння уламків на об'єкті почалася пожежа, повідомляє телеграм-канал «Астра». Тим часом телеграм-канал «Ексіленова Плюс» також підтверджує атаку по НПЗ. Місцеві повідомляють, що під удари, ймовірно, потрапило 3 резервуари. Зазначу, що Полтавська нафтобаза є великим російським об'єктом для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Зокрема, вона має важливе значення для постачання пального у південні регіони Російської Федерації, а основні об'єкти нафтобази розташовані у станиці Полтавській із Червоноармійського району Краснодарського краю. На території підприємства розміщені 28 резервуарів з загальним обсягом близько 15 тисяч кубометрів. Нагадаю, що після українських ударів по нафтопереробних заводах Росія розглядає імпорт палива і субсидії для стримування цін, щоб пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину і дизелю. Так, Російська Федерація паралельно веде переговори із Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Сенат США не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження повноважень президента США Дональда Трампа щодо застосування військової сили проти Ірану. Про це повідомляє видання CBC News. За даними видання, голосування завершилося із результатом 50 голосів проти 47. Проєкт резолюції, внесений демократами, передбачав вимогу до президента вивести американські збройні сили із бойових дій в Ірані, якщо такі дії не будуть санкційовані Конгресом. Напередодні напередодні Сенат схвалив іншу резолюцію щодо воєнних повноважень президента стосовно Ірану. Тоді четверо сенаторів-республіканців підтримали документ разом із демократами. А в середу двоє з цих республіканців змінили свою позицію і проголосували проти. Ще один утримався. Перед голосуванням Трамп провів зустріч із цими чотирма республіканцями і висловив їм своє невдоволення. Під час зустрічі він вступив у гостру суперечку із сенатором Білом Кесіді, який зрештою змінив свою позицію, підтримавши президента. Після голосування Трамп подякував своїм союзникам у Сенаті, заявивши у соцмережі Truth Social, що це рішення, цитую, дає Ірану зрозуміти серйозність намірів. У Білому домі наполягають, що після досягнення режиму припинення вогню між США та Іраном, американська сторона більше не братиме участі у бойових діях. Водночас адміністрація вважає неконституційним закон про воєнні повноваження 73-го року, який дозволяє Конгресу обмежувати застосування військової сили президентом. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
5: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
7: Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка, та встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період діє одна процентна ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. А друге, на що не звертають також уваги, це комісії, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах вони є неправомірними, і якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно, тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Чи дійсно в Україні досі залишається де-факто російський бізнес? Замить поговоримо про це з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попастися на гачок ворога? О 8:30 будемо розбиратися з Аліною Трипиніною, головною редакторкою VoxCheck. SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8:45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватися від спеки? О 9.10 розпитаємо Тетяну Гаращенко, сімейну лікарку. О 9.25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Нетфлікс придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом? О 9.30 поговоримо про це з кінокритиком Андрієм Алфервовим.
6: Той самий ранок.
5: Друзі, традиційно перед початком нашого етеру, а саме обговорення тем, я вас закликаю до активності. Ви можете подзвонити прямо до нашої студії та задати питання нашим експертам та експерткам напряму за номером 0800 30 40 33. Наголошую, що всі дзвінки є безкоштовними, або ви можете написати своє запитання нам у Viber, і я вже його озвучу для наших спікерів. Це можна зробити за номером 067 67 404 76. А зараз переходимо до першої теми, а саме будемо говорити про розслідування, яке підготували команда розслідувачів слідства «Інфо» та Центру протидії корупції.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на громадському радіо.
5: Отже, за даними журналістів, розслідувачів, австрійський адвокат Йоганнес Клезл Норберг, якому належить 25,1% акцій підприємства з іноземними інвестиціями, Амік Україна вже понад 10 років керує компанією, яка належить топ-менеджеру Лукойлу Сергію Зенкіну. Нагадую, хто не знав, Лукойл – російська компанія. І от австрієць зареєстрував бізнес росіянина за своєю домашньою адресою. Детальніше про це ми зараз поговоримо з нашою експерткою. На прямому зв'язку Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Пані Дар'я, я вас вітаю.
7: Доброго ранку.
5: Пані Дар'я, чи правильно я розумію, що з огляду на те, що накопали журналісти і Центр протидії корупції, зокрема, оця от Амік, мережа Амік Україна, вона де-факто зараз є російською?
7: Вона де-факто контролюється австрійськими громадянами, але, на нашу думку, вони використовуються Росією як фунти прикриття для втримання контролю за автозаправками «Амік». Я хочу нагадати, що це автозаправки, які раніше належали компанії «Лукойл» російській, і в 2015 році 240 цих автозаправок «Лукойл» продав австрійським нібито інвесторам. Так от, ми розкопали через реєстри австрійські, інші іноземні реєстри, ми розкопали структуру власності, ми подивилися, хто ці австрійці, і побачили дуже тісні зв'язки з «Лукойлом». Прям наближені зв'язки десятиліттями, які були встановлені. І оцей Клезл Норберг, це австрійський громадянин, адвокат, надає свою адресу, в якій він проживає, для реєстрації бізнесів-менеджерів «Лукойлу». І частина цих бізнесів досі знаходиться за домашньою адресою цієї особи. Більше того, Клезл Норберг на час купівлі автозаправок «Аміка», він тоді був, у нього було 50% контролю за цими автозаправками, був ще й бенефіціаром російського банку. І дуже дивно, що на той час ні Українська служба безпеки України, ні інші наші відомства не побачили цього і не зупинили загалом цей продаж. адже в Службі безпеці України є завдання, це контррозвідка. Але після повномасштабного вторгнення в 2022 році, це вже абсолютно неприйнятно, дозволяти фондам, які десятиліттями обслуговують бізнеси топ-менеджерів Лукойла і друзів Путіна, контролювати мережу автозаправок в Україні під час війни – це велика ганьба для Служби безпеки України. Тому ми зараз на основі нашого розслідування спільно з слідством інфо готуємо звернення до Служби безпеки, щоб вони все це ретельно, детально перевірили. Ми всі наші витяги з реєстрів підготували, спакуємо і надішлемо в Службу безпеки. Адже там не тільки йде мова про одного австрійського фунта, на нашу думку, але ще один власник, є такий Гюнтер Майер, також австрієць, він сюди приїжджає в Україну, розказує, який він класний австрійський інвестор, ходить на заходи з нашим топ-керівництвом країни. Але він також пов'язаний з російськими компаніями в Австрії через різні структури. Ми коли робили це розслідування по компаніям Амік, наткнулися на наше старе розслідування ще 2014 року про таких діячів, як Андрія та Сергія Клюєвих. Хто не пам'ятає, хочу нагадати, що це проросійські політики. Один з них був секретарем РНБО у Януковича, а інший був народним депутатом. Вони втекли до Росії вже давно. І колись вони були монополістами на сонячну електроенергію. У них були такі компанії Active Solar по різній різним куточкам нашої країни, включно в Криму. І в структурі цих активсоларів були австрійські холдинги. І цей зараз основний власник, офіційний Амік, був в тих структурах. Ну, для мене це ознака, що просто російська агентура, яка роками, десятиліттями використовує Австрію для того, щоб приховати свій контроль або вплив на певні активи по всьому світу, включно по Україні, вона і досі працює, працює ефективно, і тому ось цей продаж Лукойлом своїх заправок Аміку – це просто спроба приховати Росію за цією мережею компаній, австрійських громадян, але втримати контроль за заправками, і це ганьба для Служби безпеки України, яка дозволяє і досі такому відбуватися.
5: Пані Дар'я, а от я коли дивилася цей матеріал, відеоверсію та на слідстві інфо, мене особисто вкрай здивувало, що попри зв'язки потенційні, та не будемо поки стверджувати, поки слідство це все не дослідить, але попри оці потенційні зв'язки з російським нафтовим гігантом, Амік отримував схвальні слова, да, нагороду від Данили Гетманцева за сплату податків. І, зокрема, там також йшлося про те, що є певні співпраці, коли там згадують ці заправки і Юлія Свириденко, і сам президент Зеленський. От зараз поясніть нашій аудиторії, хто не розуміє, можливо, куди зрештою йдуть кошти, чи чому це не окей не тільки з етичної складової. Бо хтось зараз послухає і скаже, ну все одно ж, ну переоформили, головне податки сплачують, і все, ну все в порядку.
7: Да, сплачують податки, тому що компанія українська, яка володіє заправками, повинна сплачувати податки України, повинна керуватися українським законодавством. Але цією українською компанією володіють австрійські компанії, якими володіють оці австрійські громадяни. Там в одного 50%, в іншого 25% власності. І вони себе позиціонують як от серйозний інвестор з Європейського Союзу. І ось це не ок. Тому що поки що Росія тихенько сидить, не висовується, каже, що це австріяки володіють цими нашими заправками. Але ми ж це вже проходили. Це ж було вже. Пам'ятаєте, Фірташа, такого олігарха, який від імені російського ФСБ і російської держави контролював цілими нашими галузями економіки. Був посередником в продажі російського газу в Україну, і аміаком володів, і добрива виробляв, і ще купа мав таких серйозних компаній в Україні, які в Україні сплачували податки. Але кінцевим бенефіціаром був Фірташ, який приховано, але для росіян втримував ці галузі економіки. Такі активи є для Росії прихованою зброєю, аби контролювати нас зсередини. Тому що що означає кінцевий бенефіціар? Це в будь-який момент він може комусь передати ці компанії. Вони мають доступ до всієї їхньої фінансової звітності. Вони мають доступ до їх інформації, великих даних. І це все для росіян може бути дуже корисною інформацією. В певний момент ці заправки можуть бути використані для виконання якихось задач російської держави. І в умовах, коли ми воюємо з Росією, Росія нас нищить щодня на передовій, щотижня десь пересилає сюди дощ з ракет, дронів і бомб, ми не можемо дозволити, щоб Росія просто замасковано тут у нас якимись секторами економіками або мережами заправок керувала. Ось тому, коли ми просимо країни ЄС накласти санкції на російські бізнеси, то ми маємо зробити свій крок, да, почистити українську економіку від російських бізнесів, навіть якщо вони прикриваються якимись австрійськими фунтами.
5: Пані Дар'я, от ви згадали вже Клюєвих, Фірташа, мені також спадає на думку власники колишні Альфа-банку, да, той Фрідман, який жалівся, що йому російський бізнесмен, якому там не вистачало на покоївку, і він на початку 22-го скаржився дуже сильно на санкції. Він разом з Петром Авеном володіли оцим Альфа-банком, який потім націоналізував, і так далі. Але чи відомо вам, можливо, наскільки поширеною досі залишається історія, де підприємства, банки, заправки, словом, різного роду бізнес має досі російські зв'язки, які приховані, і одразу ж у вас уточнення щодо звернення СБУ,

0: Разом з слідством є першою частиною. У нас на днях вийде ще більш розширена частина з усіма документами і з іншими дуже цікавими деталями. І, звичайно, ми будемо слідкувати за тим, як СБУ відреагує. Побачимо, механізмів є різних реагування. Я думаю, що це питання за поданням СБУ має бути розглянуто і на РНБО. Побачимо, як буде держава реагувати з можливим застосуванням санкцій на цю компанію. Але головне, щоб ці зв'язки держава визнала. В нас є всі підтвердження, хай їх перевіряє і реагує. В нас далі будуть ще розслідування на цю тему, тому що є ще в Україні бізнеси, які через мережу офшорних компаній і підставних осіб контролюються Росією і на які Росія має вплив, це становить небезпеку для нашої держави. І ми будемо продовжувати громадян України повідомляти, які це бізнеси, і змушувати державні органи, в першу чергу СБУ, реагувати на ці факти. Бо, чесно кажучи, останнім роком оця економічна, політична частина СБУ, яка не воює, а яка має виявляти оці російські впливи, займалася чорт зна чим. Вони шукали російські впливи в НАБУ, намагалися притягнути до відповідальності детектива НАБУ за продаж, підготовку або намір продажу насіння в Узбекистан чи це в Дагестан. Сфабрикували ці справи проти набушників. Так от, під носом в них 240 заправок, які от ми бачимо докази, контролюються через фунтів росіянами.
1: І так, будемо
0: а для чого нам таке СБУ?
1: Да, будемо сподіватися на те, що будуть результати, і що вони будуть найближчим часом. Пані Дар'я, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. А зараз ми переходимо до наступної важливої теми. І так само будемо говорити про те, як Росія, як наш ворог намагається вплинути на нас інформаційно.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Отже, друзі, наша редакція зафіксувала кілька шкідливих телеграм-каналів. Щонайменше мова йде про 5 публікацій на 4 ресурсах в телеграмі, в фейсбуці. Сукупні охоплення становлять понад 146 тисяч переглядів. І це тільки станом на середину дня 22 червня. Я думаю, що там набирають далі ці шкідливі наративи охоплення. Мова про що? 22-23 червня зафіксували ми шкідливі ресурси, які поширили повідомлення з твердженнями, що Росія може застосувати ядерну або тактичну ядерну зброю у відповідь на дії України, зокрема потенційні удари по Білорусі. І один ресурс стверджував, що тактичну ядерну зброю буде застосовано з 90% ймовірністю, тоді як інші посилалися на заяви Лаврова і нібито закриті коментарі, щоб подати ядерну ескалацію як реалістичну відповідь Росії. Ну, знов таки, откуда на Білорусі готовилось нападіння? Всі ми пам'ятаємо цю фразу, мем самопроголошеного президента Білорусі. І от зараз на тлі заяв Лаврова про те, як Росія буде захищати Білорусь від загрози з України, яка існує, звісно, лише в хворій уяві Росії та Білорусі, з'явилися отакі от вкиди. І з нашою експерткою ми зараз поговоримо про це детальніше. На зв'язку прямому з нами Аліна Трупиніна, головна редактор

0: Рубрика «Вокс-чек». Пані Аліно, я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, ну тому що вони лякали-лякали і щось якось не виходить в них. Яка мета цих вкидів, на вашу думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані? Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але, можливо, вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
1: Так, у Вокс-чек ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні... Є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття. Тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він... часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того навіть, не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірно, бо коли в нас є в нас формується стале уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді. І наступ, і зброя, і певні удари. Тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема на страху спекулюють не лише росіяни. Це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
0: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються люди, трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз, да, війна почалася, тому що за щось мстяться». І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять. Як бути?
1: Так, напевне, тут я би полювала до того, що ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що не треба ескалювати, треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну, за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тисну туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
0: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус адекватну інформацію, тому що безліч ми в наших етерах говорили про небезпеку телеграм-каналів, про те, що телеграм не найнадійніша платформа, але будемо відверті, чимало офіційних відомств дуже активно ведуть саме сторінки, вірніше, саме свої телеграм-канали. Відповідно, поки це відбувається, казати людям не користуйтеся телеграмом взагалі, ну, буде дуже наївно. Тож, як перевірити телеграм-канал на те, що на нього можна або підписатися, або перевіряти там, дивитися певну інформацію, тому що от що я для себе відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чи пляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке. Це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але здаються вже до інших тактик.
1: А так, певно, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили. Ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. А ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо. Якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює, варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
0: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою? Пані Аліно?
1: Ні, так, я тут, ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Аліна Трупиніна, головна редакторка VoxCheck, і ми говорили про те, як росіяни намагаються на нас впливати і залякувати нас за рахунок певних вкидів. А зараз давайте послухаємо пісню «Loud» наелектризована.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Друзі, а зараз пропоную послухати розмову, яка вже була в етері громадського радіо. Тим не менше, вартує того, щоб ще раз з усім ознайомитися, хто ще не чув її, або ж переосмислити те, що вже чули. Чесно випустив гайд для ветеранів про участь в ухваленні рішень. Зараз послухаємо розмову з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно».
2: У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
3: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
2: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
3: Насправді дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні. Бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі, і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
2: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібнику, так, розповісти про все, і щоб це було зрозуміло, і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили і зрозуміли, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги, залученості.
3: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду.
1: Прослухали ми розмову з Вікторією Оліник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». Зокрема, вона була про гайд для ветеранів та ветеранок, про участь в ухваленні рішень. Тож я вас також закликаю, якщо ви знаєте ветеранів і ветеранок, яким, можливо, цей гайд буде потрібний, щоб вони звернули на нього увагу. А той самий ранок, точніше, перша його година помалу добігає кінця. І наостанок я хочу вам нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі і прикордонних Сумах та Чернігові. Сама ваша допомога нам вкрай необхідна для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож ми будемо щиро вдячні за будь-який донат для громадського радіо, якщо ви маєте таку змогу. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». А якщо ви не маєте такої змоги, то ми будемо вам дуже вдячні просто за вподобайки на наших сторінках у соцмережах, за підписки на наші соцмережі, а також YouTube-канали. Це вже велика-велика допомога для незалежного мовника. Скоро повернемося. Зараз новини від Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Увесь ранок російські війська цілили по об'єктах інфраструктури Сум та житловому сектору. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, 66-річний чоловік отримав травми через влучання у приватному секторі на околиці Сум. Вогонь від удару ворожого безпілотника типу «Герань» завдав значних пошкоджень інфраструктурі автозаправної станції у Зарічному районі Сум. Внаслідок цієї атаки російського безпілотника по автозаправ постраждало четверо цивільних. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо у них неважкі ушкодження. Також постраждали подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм не дали всю необхідну медичну допомогу без ушпиталення. За його словами, росіяни системно б'ють по об'єктах паливної інфраструктури в регіоні, аби ускладнити логістику та забезпечити громад пальним. За червень сталося лише 13 таких атак по АЗС лише у Сумській області. За останню добу на фронті відбулося 232 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Покровському напрямку найгарячіше. Там наші захисники зупинили 32 штурмові дії ворога у районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дрожнє, Родинське, Удачне та інші. На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Лінівка і в напрямку Костянтинівки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шиїківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Стара Українка, Гуляйпільська і Чарівне. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 2 наземних роботехнічних комплекси, майже 2 тисячі безпілотників, 450 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили розвідку трьох об'єктів військової інфраструктури Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму у районах Заозерного і Вітіного. Про це рух повідомив у своїх соцмережах. Усі три локації, за їхніми даними, пов'язані із військовою частиною 81415, центром космічного зв'язку і 40-м окремим командно-вимірювальним комплексом. Об'єкти знімали послідовно, незважаючи на щільне відеоспостереження і присутність військових на кожній ділянці маршруту. Зазначу, що Вітіне – це найбільш укріплена локація, там зафіксоване значне накопичення військового персоналу і посилений контрольно-пропускний режим. Саме така щільність охорони говорить про високу значущість об'єкта для загарбників. А НІП-16 – це наземна станція управління військовими супутниками. Саме звідти російські військові передають команди на орбітальні апарати, супутники-розвідники, системи навігації і зв'язку. Командно-вимірювальний комплекс відповідає за точне відстеження супутників і синхронізацію їх роботи. Іншими словами, це пульт управління космічним угрупуванням Російської Федерації в регіоні, без якого супутники перетворюються на металобрухт на орбіті. Усі зібрану інформацію, фото та відеоматеріали по трьох майданчиках партизани передали силам оборони України. Сьогодні у польському Гданську стартує дводенна міжнародна конференція із відновлення України. Участь у заході візьме українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Програму цьогорічної конференції поділили на 5 тематичних напрямків: бізнес, безпека і оборона, інтеграція до Європейського Союзу, регіональний розвиток та людський капітал. Польські організатори конференції зазначають, що на заході очікується близько 5 тисяч учасників, планується підписання близько 200 угод, меморандумів і листів про наміри співпраці. Офіційній частині форуму передуватиме закрите міністерське засідання платформи донорів для України. Ключовим пунктом програми стане урочисте відкриття конференції за участю глав держав і урядів. Участь у заходах конференції візьмуть делегації із близько зі 100 країн. Нагадаю, що за 2 дні до конференції стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відмовився від участі в ній. Усе через позбавлення президента президентом Польщі Карлом Навроцьким ордену Білого Орла українського колеги. Усе через найменування Зеленським одного із підрозділів ЗСУ імені героїв УПА, що розлютило польського президента. На думку експертів, політичні конфлікти ставлять під загрозу довгоочікувані контракти та інвестиції в Україну. Та попри це, уряд очікує підписання угод і понад 1,5 мільярда євро. Навроцького, зазначу, не запросили на конференцію польський уряд, і головну роль з польського боку відіграватиме прем'єр-міністр і його політичний суперник Дональд Туск, який має конструктивніші відносини із владою України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
16: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
16: Відерштанд.
4: Відерштанд.
16: Супротив.
4: Супротив.
16: Пам'ять виростає із забуття.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
17: Той самий ранок продовжує свою роботу в студії. Працює Альона Нестеренко за звукорежисерським пультом, Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступним майже годину будемо говорити, слухати і думати про таке. Як врятуватися від спеки? За мить розпитаємо Тетяну Гаращенко, сімейну лікарку. О 9:25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Нетфлікс придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом? О 9:30 поговоримо про це з кінокритиком Андрієм Алфервим.
4: Той самий ранок.
17: Отже, друзі, у Європі вже фіксують аномальну спеку. Навіть у Франції зафіксовані випадки, коли випадки смертей, пов'язаних зі спекою. Зокрема, це сталося у передмісті Бордо, як інформують на Reuters. Бордо розташований в одному з 49 департаментів Франції, де оголошено червоний рівень небезпеки через екстремальну спеку. Так само про спеку пишуть і в Іспанії, у Великій Британії, що вже це є. А нас це наздожене зовсім скоро. Відтак треба вже готуватися. І давайте в наступній рубриці розпитаємо, як же це зробити.
4: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
17: У нас на прямому зв'язку Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. Пані Тетяно, доброго ранку.
18: Доброго ранку.
17: Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через, знов-таки, країну-агресор, через Росію, ми будемо без електроенергії, відповідно, говорити про кондиціонери чи щось такого штибу, на жаль, не доведеться.
18: Так, абсолютно вірно. Ну, кондиціонер є не у всіх в доступі, але наш організм, в принципі, побудований так, що він здатен перебувати в досить спекотних умовах. І лише потрібно розуміти свій організм і допомагати йому боротися, адаптуватися до спеки. Перше, ну, головніше, мабуть, що варто згадати, це про водний режим. під час спеки важливо дотримуватись водного режиму, розраховувати ту дозу води, яка вам потрібна, на вашу масу тіла. Це орієнтовно 30 мл рідини на кілограм маси тіла. Це та рідина, яку додатково потрібно пити протягом доби в спекотні дні. І головне не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так, холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'єте дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні углеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів йде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура будови тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. Також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
17: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання, як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, вже болить горло.
18: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це Якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення, а наш організм саме фізіологічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може якби стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі таку зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гарячу, обожнюєте гарячу, то бажано поступово просто знижувати температуру напоїв, які ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льоданих напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
17: Пані Тетяно, я вам щиро дякую за всі рекомендації і сподіваюся, що комусь вони дійсно стануть у нагоді, адже зовсім скоро синоптики прогнозують сильну спеку в Україні. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка, і ми говорили про те, як же допомогти своєму організму у літню пору і що робити, аби врятуватися від спеки, які ще є методи, окрім кондиціонерів, вентиляторів тощо. А зараз щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
4: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
19: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх, а середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
19: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала бучі і забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Той самий ранок. На громадському радіо.
17: Що ж, друзі, зараз вкрай важлива тема. Стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією AnimaCord на дистрибуцію мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Платформа придбала права на показ нових 8-го та 9-го сезонів, а також зберегла права на попередні частини і спін-оффи. Центр протидії дезінформації закликав у Threads звернути увагу на цей крок, оскільки проєкт є інструментом російської м'якої сили. І я від себе додам, що ми з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake, робили в рамках проєкту «Озброєні фактами» окремий випуск, який присвячували російській мультиплікації і як її використовують як зброю. Відтак ви можете знайти його, послухати на платформі громадського радіо або на наших подкаст-платформах. Я всім дуже раджу, адже вже багато разів ми говорили про Машу і Ведмедя, і інші мультики, про цю пропагандистську складову, чому це не просто мультики. Сьогодні на цьому зосереджуватися не будемо, а будемо розбиратися, за яким принципом Netflix взагалі обирає контент для своїх платформ. І в цьому нам допоможе наш експерт Андрій Алферов, кінокритик. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
20: Доброго ранку.
17: Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
20: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. Йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля, або відверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю, я такого...
17: Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер...

0: фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і Ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, ну окей, ну росіяни, росіяни.
1: Ну, по-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медведь і чому вони це обирають? У них є інша політика, популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. От. І саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. От, і все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? От з точки зору чого, чому вони мають від цього відмовитися?
0: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що ви випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там, чи Маші і Ведмеді, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на багато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, бодай якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент. А інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Нетфлікс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
1: Звісно, контакти є. Більш того, хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. А глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися. А ось там буде своє. Звісно, так. Тому контакт є. Але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи, щоб їх переконати в тім, що це не варто показувати і що це є м'яка сила. Має бути якась експертна думка, насправді експертна думка, яка керується вагомими аргументами, а не емоцією. І тоді, мабуть, можна чогось добитися.
0: Повертаючись до вашої попередньої тези про популярність Маші і Ведмедя, чи правильно я розумію, що коли Netflix обирає контент для платформи, тут навіть грає роль не маркетингу з боку країни агресор, що от вони якимось чином, там правдами, неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там перекладає цей мультфільм.
1: Абсолютно. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку

0: Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдовувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, як зазвичай виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
1: Якщо ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом Крим. Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий. І насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він здається навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
0: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Піманов, якщо я не помиляюсь. Ну, це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, ну, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якийсь фільм, який би там виправдовував Путіна. Ну, от зняв би, навіть якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
1: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом, ну, базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі мовою країни-агресора, але не українською? Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти, чи як взагалі це функціонує?
0: А ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
1: Так.
0: Чи ви взагалі
1: говорите про
0: нові фільми?
1: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
0: Ну, наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно. Студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ті фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть там по всьому світу, вони відповідно це роблять. От.
1: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом? Тобто вони вважають, що оцей фільм умовно не зайде, да, українській аудиторії? Чи
0: Так, в них є певне зонування. Я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, ну, звісно, є. І, ну, я сам відповідно неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який от призначений там для певних географічних територій.
1: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і відповідно тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що на дубляж ми не віддаємо умовно це, відтак мені не дублюється це, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
0: Навряд чи все працює за принципом «цікавий фільм, давайте задублюємо», особливо якщо йдеться про те, що Netflix за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це дуже емоційна така і дуже оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні, у Netflix є певна своя політика, у них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Ну і, звісно, найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. От і все.
1: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. От мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет умовно для українців. Їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
0: Ну, мабуть, це вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Ось, і виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони, але не будуть дублювати, ні. Нічого такого в них немає. Ось вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix, і ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається, тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, Є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про, там, я не знаю, про шарик, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми і дивитися їх таким чином. Ось є певна статистика. Я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
1: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь», але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалось. От,
0: Скажене,
1: да, я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого ж типу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Netflix, щоб цього було дійсно більше, і я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських, я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму. І так само з'явилася «Тиха Нава», яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісі, а потім вже і на Netflix. Як, чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Netflix стало, по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Netflix в різних країнах, адже контент дійсно якісний, і от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
0: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити свою стрімінгову міжнародну платформу, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас в Києві там, чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про якісь ідеологічні складові, я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити скажене весілля, або не любити скажене весілля. Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтегрованої.
1: Ви маєте на увазі оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
0: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм – це таке. Це
1: бо, наскільки просто... я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
0: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете скажене весілля ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш, культурний код. Не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі. А ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи, кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут, і називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому вони дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські, треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу. Розумієте?
1: Розуміємо або... і сподіваємося, що зовсім скоро ми прийдемо до цього, тому що рух дійсно є. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Андрій Алферов, кінокритик, був з нами на прямому зв'язку, і ми говорили про платформу Netflix, про принцип роботи цієї платформи, і, зокрема, про те, як стрімінговий сервіс обирає фільми. А на останок другої години нашого того самого ранку послухаємо «Антитіла кіно».

0: Отже, той самий ранок добіг кінця. Сьогодні для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко. Мені допомагала за звукорежисерським пультом Богдана Заражевська, а гостьовою редакторкою цього етеру була Анна Безсмертна. Ми з вами почуємося в етері того самого ранку вже завтра, а зараз буде свіжий випуск актуальних цікавих новин від моєї колежанки Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 88 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Через удар ворожого безпілотника в Запоріжжі одна людина дістала поранень, інший безпілотник спричинив пожежу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Нагадаю, зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Загалом за останню добу дві людини загинули, 22 отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 49 населених пунктах області. До органів місцевої влади надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російські військові вранці безпілотником атакували лікарню у центральному районі Херсона. Про це у соцмережі Facebook повідомила обласна військова адміністрація. За даними ОВА, поранення отримали 5 працівників медичного закладу. Попередньо у них мінно-вибухові травми. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Нагадаю, що напередодні російські військові спрямували ударний дрон по цивільній автозаправці у Херсоні. Троє людей отримали поранення. Російська сторона повідомляє про атаку на окупований Крим і регіони Росії. Нібито їхнє ППО збило за ніч 269 дронів. На півострові зранку перебої зі світлом та водою. Про атаку дронів на Крим російське Міноборони повідомило у Телеграм. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив про загибель двох людей, в тому числі дитини, у селі Денисівка біля Сімферополя і в Курманському районі. Також, за його даними, ще двоє людей отримали поранення. За повідомленнями моніторингу телеграм-каналу «Кримський вітер», вночі вибухи лунали у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті і в районі аеродрому Кача. Супутникові знімки зафіксували пожежу на Таврійській ТЕС, що у Сімферополі. За повідомленнями окупаційного губернатора Севастополя Розважаєва, у місті зранку обмежили електропостачання. За його словами, це необхідно через перезавантаження мережі. Атаку на Севастополь він не коментував. Також у місті зупинили рух усіх тролейбусів. Окупаційне підприємство «Вода Крима» зранку повідомило про нібито аварію і відсутність води у Сімферополі і Білоградському, Дженкойському і Перекопському районах. Українська сторона офіційну атаку на момент публікації не коментувала. На Буковині тривають пошуки 4 людей, які зникли на річці Дністер. Серед них 3 дітей. Про це повідомили в ДСНС. Дві надзвичайні події сталися напередодні, 24 липня, у Чернівецькій області. Зокрема, в селі Рипужинці Чернівецького району під час купання зникли чоловік і двоє дітей 2018 років народження. До пошуків залучили рятувальників, поліцію з безпілотниками, службовим собакою, медиків і місцевих жителів із власними човнами. У селі Мошане Дністровського району під час відпочинку на річці зник хлопець 2010 року народження. Крім місцевих екстрених служб, для підсилення пошукової операції від ранку залучилася група водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області. ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил безпеки на воді і просить батьків у жодному разі не залишати дітей без нагляду. У Венесуелі сталися 2 землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 балів, внаслідок чого багато будівель зазнали руйнувань, а загинули наразі 32 людини. У США оцінюють, що згодом кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє видання Reuters. Як зазначається, перший землетрус магнітудою 7,2 стався близько за 160 кілометрів на захід від столиці Венесуели Каракаса. Менш ніж через хвилину за ним слідував другий поштовх магнітудою 7,5. Тимчасова лідерка Венесуели Делсі Родрігес повідомила, що наразі внаслідок землетрусу 32 людини загинули і 700 отримали поранення. Втім, число жертв може збільшитися. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Yet freedom is not the same as independence.
6: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
7: Chicken Kyiv.
8: Всім привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст «Чікен Київ», у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
7: «Чікен Київ».
8: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Чікен Київ», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, який, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладыжинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
9: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
8: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна. Але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
9: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони, більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
8: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
9: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто ну, налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо в 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
8: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут її чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
9: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто такі досить об'єктивні фактори, які ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження цього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби виїхали і вони не збираються якби повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди, навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу, з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі, без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
8: Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держави, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
9: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особисте. І досвід людини, тобто цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну, тобто якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
8: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно. Зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію і такі інші речі.
9: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
8: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
9: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз, тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа, тому що от на них фактично не звертали увагу. А їх він казав, що ну дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Так? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
7: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
8: Читала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
9: Ну так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Так? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
8: атрибути нашої культури,
9: да, або вишиванка, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на

0: якось клацає. Так, напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, важлива якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
1: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусі, бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту, тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
0: Я думаю так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
1: Тобто на виключення?
0: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити. І її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
1: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
0: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
1: Не завжди щитується,
0: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася.

0: Аби цього процесу, звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий, і тоді від нього скоріше будуть більше переваг, ніж недоліків.
1: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав, нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися, а що повторювати не варто?
0: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
1: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном, і що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
0: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась, платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати це важко і складно і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Да? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Да? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
2: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. А сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
8: Ну, власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно мали готувати свою нормативку у вигляді законопроектів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. З точки зору європейської інтеграції, цей ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено у нас в Конституції. А власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було б реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається уже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних вимог від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певну підтримку. На цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з чотирьох пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграріїв, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тепер, що в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств, фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися. Ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які б можна було б інвестувати кошти в переробку. І, власне, тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то, напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких уже заперечень з боку там наших країн-сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграрію прифронтових, фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси, у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
7: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
8: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати з товаровиробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи. Це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І, власне, ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто це не говорить про те, що вона якась неякісна. Але це є певний перелік продуктів хімічної складової, які дозволено використовуватись в Україні і в Європейському Союзі ні. Але, знову ж таки, є проблема. Якщо ми прийдемо повністю на європейські продукти, в засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, який і так уже зараз формується, бо коли зайде європейський ринок України потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
7: Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
3: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Сумщині росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, в Глухівській громаді вогнеборці працювали на місці ворожої атаки безпілотника по складському приміщенню. У цей момент російські війська вдарили поруч із пожежною автоцистерною. Весь особовий склад встиг відійти у безпечне місце. Попри постійні загрози, всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Норвезька гуманітарна організація Norwegian People's Aid зупиняє розмінування на території України після того, як 24 червня на Херсонщині загинули двоє її співробітників. Про це повідомили на сайті організації. Нагадаю, напередодні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни обстріляли Новопетрівку Високопільської громади і там ж вбили 24-річного працівника міжнародної гуманітарної організації. Згодом у лікарні від отриманих травм повер ще один 25-річний фахівець організації, який постраждав внаслідок цього обстрілу. Ще четверо працівників поранені. Як зазначається, ця організація працює в Україні з 22-го року, є однією із 10 найбільших гуманітарних організацій в країні. У ній займаються очищенням території від мін і вибухонебезпечних предметів, а також підготовкою цивільного населення. Ще боротьбою із сексуальним насильством. Нагадаю, що у серпні 25-го року The Guardian писав, що нині в Україні заміновано близько чверті території, а це більше, ніж уся площа Великої Британії. У Гданську провели четверте засідання координаційної групи із питань енергетики України G7+, або так званий енергетичний Рамштайн. До обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив понад 6 тисяч атак на енергетичну систему України. Пріоритети держави на 26-27 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни і її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору. Захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ і розвиток міждержавних інтерконекторів. Шмигаль нагадав, що нині загальний обсяг незабезпечених потреб Фонду підтримки енергетики України становить понад 650 мільйонів євро. При цьому найбільший обсяг незабезпечених потреб припадає на відновлення і ремонт пошкоджених енергетичних об'єктів, а це майже 300 мільйонів євро. На розвиток розподіленої генерації необхідно близько 192 мільйони євро, на формування аварійного резерву і закупівлі критично важливого обладнання – майже 148 мільйонів євро. Зрештою, за результатами зустрічі, партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору і щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури і нові внеску до Фонду підтримки енергетики. На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронні органи проводять слідчі дії. Попередньо вони стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Про це повідомили в Енергоатомі. За їхню інформацію, вони забезпечують сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України і зацікавлені у встановленні всіх обставин справи. Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості і підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень, незалежно від часу їх вчинення, йдеться у повідомленні. Також в акціонерному товаристві написали, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси і безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи експлуатацію енергоблоків і виробництво електроенергії для потреб держави. Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили російські спецслужби на систематичних кібератаках на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів із України, інших країн Європи і США. Про це повідомили в СБУ. Мета цих зламів – отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного і економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також використати їхні персональні дані. Для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні різноманітні інструменти і методи, наприклад, для виманювання паролів до акаунта найчастіше застосовується розсилка СМС від імені так званих команд підтримки. Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан. СБУ наголошує, що російські спецслужби і пов'язані з ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень – 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
6: Суди встановлюють саме, на що ці кошти були витрачені. І оцей ланцюг, він має якби пройти, да, мають встановити, що ти добросовісний боржник, тільки тоді відкрити процедуру. Були такі люди на практиці, які там розуміли, що вони не справляються, брали ще нові кредити, і потім процедуру банкрутства їх запускали. Але це дуже сильно залежить суб'єктивно від конкретного судді, як він це буде тлумачити, як ми це будемо доводити. Тобто, в принципі, да, задача адвоката – це притриматись принципу законності і правильно довести саме підстави для відкриття цієї справи, да, і зібрати докази. Якщо ми не робимо якихось незаконних речей, так скажемо, але користуємося, можливо, десь якимись прогалинами або ще якимись нюансами, то реально це довести. Але я би все одно не радив людині прям умисно йти брати кредити для того, щоб списати. Тому що це трактуватись навіть як шахрайство може, якщо можна відслідкувати, да, що взяла кредит і не платила взагалі ніяк і йде на банкрутство. То, як правило, такі справи просто не відкриває. Тобто, практика така.
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Здобувати світ – це не просто метафора. Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
11: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації, примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей. І це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
2: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства. І я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
11: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються. нашим правоохоронцям, національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації є, полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
9: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
11: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
9: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві, чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
11: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-які інші території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину, а це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо На початку повномасштабного вторгнення, тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають відповідно в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольній, є брати, сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
9: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
11: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка вражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
9: Буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
11: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник Генерального секретаря по дітям в збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
9: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
11: Хотілося б це вірити.
9: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidPack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку й місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. А найперше хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
19: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втікла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
9: Також, я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
19: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
9: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
19: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, ну, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від... алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді і абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
9: От якраз за даними журналістів, зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
19: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
9: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
19: звичайно,
9: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
19: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була

0: І ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
1: Ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
0: Ну, я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області. І по трьом там саме був висновок, висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
1: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
0: Вибачте, я, ну, от з цього питання в мене щось виникає таке, ну, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі скелі.
1: Можливо, неправильно сформулювала. Основний так. Посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами
0: так.
1: або військовою прокуратурою?
0: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що, ну, командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
1: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалось якесь внутрішнє розслідування?
0: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
1: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по ось цих 18 розслідування не проводиться.
0: Ні, ті, що робилися по дорозі в лікарні, там робилися, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
1: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лиховляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
0: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть.

0: Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування. Дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ, що його також катували в всіх інших підрозділах, чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам. Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чесності.
1: Тобто, по суті, ви піддаєте сумніву достовірність його свідчень, я правильно розумію?
0: Ну, звичайно, звичайно. Ну, для мене два фактори. Людина, яку катують так, що вона робить справи під себе, що він вказує, і потім просить передати солодке. Ну, якось не схоже на катування, вам не здається так? І по-друге, він, це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті, ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався, він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером, він повинен був бути оператором Дельти, його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазина. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи були такі питання, то вона вам, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
1: І ще окремо у вас хотіли уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
0: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, а мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
1: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
0: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
1: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
0: Я трошки не розумію питання. Дивіться, дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то хто повинен? Ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
1: Начебто
0: нікого, природна смерть.
1: Які перевіряють фізичний стан?
0: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже, я не хочу займатися. Я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліни, в мене боліла спина. Але я був, добровольцем. А люди, які не є добровольцями, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажуть, що вони фізично не потягнуть.
0: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача їх навчити, наша задача їх привчити до цих нагрузок. Скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Мабуть, ніхто. Тому в нас спина в нас до цього не пристосована, не натренирована. Тому так, навчання дуже тяжке. Але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір Громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
2: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рівних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
2: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це так кількість, де рідні заговорили, і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
2: Всі можливі, всі.
1: А скільки?
2: І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
2: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
2: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на цілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били, і що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його, ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям, його просто били, його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків людей, що він не їв, і
1: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
2: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
2: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Так.
2: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били. Це як? Якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником Скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
2: Я не розумію, що яке саме. Давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ Скеля під
2: так,
1: час підготовки?
2: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти. Я в них не запитала, не поцікавилась, бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій Братущак.
2: Ми говорили 2 години, сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це ну маніпуляція.
1: Якщо можна трохи пояснити саму методику, тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками Скелі, я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
2: Ні, не по кожному, дивіться, не з усіх 26, а з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до Скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
2: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
2: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла. Він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ. Він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку. Це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
2: це наш сержант.
1: Буквально останнє. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в Скелі?
2: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват. І в коментарях, і просто ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пишуть.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією закидають вам упереджене ставлення до скелі?
2: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні акаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
2: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні акаунти я зустріла, і не тільки я.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться в матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Реклама на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
7: 44 гривні 86 копійок.
3: Євро.
7: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають за 45 гривень 13 копійок. Євро купують за 50 гривень 72 копійки, продають за 51 гривню 35 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Донеччині російські безпілотники атакували медзаклад у Слов'янську. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок удару виникла пожежа покрівлі адмінбудівлі. Крім того, загорівся легковик, обійшлося без постраждалих. А у Краматорську безпілотник завдав удару по АЗС. Через влучання загорілася паливна колонка. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Російські війська продовжують прицільно бити по локомотивах «Укрзалізниці». Про це повідомив гендиректор УЗ Олександр Прицовський. За його словами, зафіксовано 2 удари у Запоріжжі та 1 на Сумщині. Завчасно вдалося евакуювати 2 бригади, ніхто з них не постраждав. А третій приліт у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Всі деталі опрацьовуються. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Також станом на 10.30 на лівому березі Києва оголосили про екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК. Про причини екстрених відключень у компанії не зазначили. За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно було майже на 4% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причина змін – спекотна погода по всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів. Уповноважена з прав людини в Європейському Союзі Тереза Аньїньо розпочала розслідування проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після того, як вона повідомила, відмовилася надавати доступ до секретного групового чату, в якому є, зокрема, президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери. Про це повідомляє видання Берлінер Зейтунг із посиланням на лист, який надіслали до Єврокомісії. Як зазначається, окрім Зеленського, в чаті також присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Аньїньо ініціювала проведення розслідування, адже у Єврокомісії відмовили в доступі до листопання Урсули фон дер Ляєн. Омбудсманка вважає, чи порушили там таким чином принцип щодо прозорості. Про існування групового чату стало відомо ще в січні 26-го року, і тоді нідерландські розслідувачі попросили про доступ до листувань президентки Єврокомісії і європейських лідерів, але в Єврокомісії відхилили прохання, адже оприлюднення чатів порушить міжнародні відносини ЄС з іншими країнами. Як зазначається, лідери обговорювали, зокрема, взаємодію із президентом США Дональдом Трампом. СБУ затримала громадянина Російської Федерації, який за вказівкою ворожих спецслужб коригував удари по Запоріжжю. Про це повідомили на сторінках відомства. За завданнями ворожих спецслужб, коригувальник почав регулярно обходити місцевість за 20 кілометрів від лінії боєзіткнення, щоб виявити розташування сил оборони, по яких ворог готував удари дронами камікадзе та керованими авіабомбами. Пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян на Запорізькому напрямку. Також він мав виявити пункти базування української ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру. Співробітники СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
7: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
10: Слава Україні! Якся маєте? Високодобірне товариство. Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
9: Ошатна українська.
10: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології». Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, ну, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти, резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
11: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
10: Горе-звісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема», нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
12: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології,
10: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934-го, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
11: Подкаст про українську мову.
10: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої української мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
11: Подкаст про українську мову.
10: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку Хвилі «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщиною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони й ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
12: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
10: Цитую далі.
12: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
10: І ще цитую.
12: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
10: І це ще не всі цитати.
12: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
10: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
11: Ошатна українська.
10: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють. Температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш, як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охоплено з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка, крім обсягу авторських аркушів, враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом. Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму.
12: Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури.
10: Ошатні слухачі та слухачки, вчитаймося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного терміналу.